skulle en gi vegen at ende til lagine er åpen, for du skiner ikke for deg selv. Men den dagen berget dett i, at om deg, stend du og roper i blind angest, og sler knokene mot en stengt vegg. Og du klager til stjernene, steinene, hav og vinden, og tror deg vei, og gir deg ringer enn deg. Og du gatt om en semsberg, det renner tende som løgn, ei eld. Om du som sin